Love on the Brain her fra Rihanna. Eftermiddag på Radio Soft, og god eftermiddag til dig, Miles Smith, og nice to meet you. Lige efter lidt ballade i din radio med Mariah Carey sammen med Whitney Houston og When You Believe.